La Franța Paris tuși șkistatu be golek beramber be du gol Monaco dora. La Rio de Janeiro semi holi Franța yani Paris Saint-Germain la Rio khoi da miwandari yani Monaco kirtai mi yekam be golek be beramber la Saudi Paris kotai piat golakash Marquinhos la khulaki 31 to mari kirt. La taimi dom da la khulaki 58 to 72 da Flavio Nazio Mozambo du gol yani Monaco to makr du saranjam yerkam be du gol beramber be golek la Paris berdawa.

La Franța Paris Turchi şikistatu be golek beramber be 2 gol Monaco dora. La Ligue du Kiev TCM holi Franța yanay Paris Saint-Germain la Ligue khoida miwandari yanay Monaco kir tay miyakan be golek be beramber la Saudi Paris kotay 5 golakash Marquinhos la khulaki 31 to mari kird. La tay mi dom da la khulaki 58 to 72 da Flavio Nazio Mozambo 2 gol yan bo Monaco to makr du saranjam yerekan be 2 gol beramber be golek la Paris. Bir dawa.